Aduh. Ikhlas. Ridho. Sadar. Teu kapaksa. Haji Sulam di imah Ce Isah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Aya nu susah. Nunuju bingung. Kata wis da jalmi nu bingung mah keur ngaos teh kieu. Muhun, ih ari keur ngaos mah teu kenging ningalikeun ka bingung, teu kenging ningalikeun ka pusing. Teu kenging ningalikeun ka susah sekalipun urang di rumah banyak mas. Alah, tapi sakalian keur ngaji mah urang teh kudu loba sedekah. Ojo. Ih, ari ojo. Kumaha teh teu nyarara mungkin ya. Haji Sulam di imah Ce Enum nu ngajawab salam sing ditebihkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ce Iroh nu keur ngaraji mugi-mugi tiasa arangkat haji jeung umroh. Amin. Masya Allah, amin ge meni tarik. Berarti ibu teh hoyong ka Mekah? Oh. Tos daftar. Da teu cekap ku hoyong bu, teu cekap ku amin ari ka Mekah teh. Sabab lamun ibu hoyong ka Mekah syaratna ngan hiji kedah aya dukungan ti salaki. Punten da duit mah geus digunuk-gunuk, tos aya saongkosna ari saloge teu ngadukung, salaki teu ngadukung, da moal angkat eceut teh. Da istri mah kedah aya rido ti sa kedah aya izin tisua matak ibu teh kedah janten istri soleh nu pandem nyenangkan hati sua komo ayeuna balik ngaji hareupeun salaki teh sing daek ngadang ngadangdanan diri ladang ngaji ih ngadang aja jeung ngadangkak diri dangdanan diri ece ladang ngaji dangukeun cariosan salaki ngadangkak salaki ge lain si atuhun sieuneun mun nyabalik ngaji datang ka bumi na lawang panto kieu bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung keur hidung teh tutung didoakeun ibu-ibu nu ngawaler salam mudah-mudahan arawet muda. Ngan ibu-ibu nu teu ngawaler salam didoakeun salakina sing kengingkeun mamah muda. Si bapa amin jigana eta ada harapan. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa